0: Domečiam to vanybė kažtis sol mažor, va ten otin lifa mažor, mazė.
1: Im kavedle vavchem kaoferet, im avlad,